0: Hello, I'm Nova Paris, and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.
1: Tuwal nga raya, kumiri kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tur nga rato. Ayur nga rato, kumiri kipikili. Liu, liu, liu, liu, liu,
2: liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu, liu,